Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah, manakala di bawah bab 25 akta yang sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita Asia. Pertubuhan Tenaga Atom Iran memaklumkan serangan Amerika Syarikat menyasarkan loji kuasa nuklear Darkovin yang masih dalam pembinaan di barat daya negara itu. Pertubuhan itu bagaimanapun tidak mendedahkan butiran lanjut mengenai kemungkinan kerosakan akibat serangan berkenaan. Kenyataan itu dikeluarkan ketika ketegangan di rantau berkenaan terus memuncak susulan serangan yang dilancarkan Amerika ke atas Iran, manakala Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap kemudahan dan pangkalan yang didakwanya digunakan oleh tentera Amerika di beberapa buah negara di rantau berkenaan. Washington dan Tehran terus berbalas serangan meskipun memorandum persefahaman hasil pengantaraan Pakistan telah ditandatangani pada Jun lepas bagi menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai yang berkekalan. Spekulasi mengenai China mungkin memainkan peranan sebagai orang tengah dalam pertikaian sempadan Kemboja Thailand kembali mendapat perhatian ketika ketegangan di sempadan masih berterusan. Perkara tersebut timbul selepas Perdana Menteri Kemboja Hun Manet memberi taklimat kepada Perdana Menteri China Li Qiang mengenai perkembangan terkini di sempadan ketika pertemuan dua hala di Beijing. Pada masa sama, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanwirakun berkata Bangkok tidak menutup pintu terhadap sebarang peranan China dalam membantu meredakan ketegangan. 5 mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut, manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berdekatan Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Kapal dan anggota dari Pejabat Pencari dan Menyelamat di Kendari serta Momiri juga digerakkan bagi memperkukuh operasi di kawasan pencarian. Akhir sekali, banjir kilat dan tanah runtuh yang berpunca daripada hujan musim tengkujuh mengorbankan sekurang-kurangnya 19 orang di India. Operasi menyelamat sedang giat dijalankan di kawasan-kawasan yang terjejas. 8 orang terkorban di

Ya, udah, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melat Brunei 2027 sebagai langkah awal menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.brunei.tourism.com/VBY2027.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada The Right Honourable Andy Burnham berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Dulia Maha Mulia berharap agar The Right Honourable Andy Burnham akan mencapai kejayaan yang besar dan yakin di bawah kepimpinannya, United Kingdom akan terus mencapai kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya bertitah bahawa negara Brunei Darussalam amat menghargai hubungan yang telah sekian lama terjalin dengan United Kingdom berasaskan kepercayaan dan perkongsian sejarah serta ikatan yang berkekalan dalam Commonwealth. Kebawah Dulia Maha Mulia juga menzahirkan harapan untuk terus memperkukuhkan kerjasama Duhala bersama dengan The Right Honourable Andy Burnham melalui dialog strategik Brunei-United Kingdom serta dalam kerangka kerjasama surantau termasuk perkongsian dialog ASEAN-United Kingdom. Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berharap dapat bertemu dengan The Right Honourable Andy Burnham dan seterusnya mengucapkan semoga ianya akan sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pentas perayaan supena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80 diteruskan malam tadi di pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja diadakan pementasan permata seni Anjuran Kumpulan Permata Seni. Hadir yang berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belai diserikan dengan persembahan Malam Roses 29 Sketsa dan Kugiran Anjuran NY29 Entertainment and Services. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Othman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala persembahan malam muzikal Debu Hitam Band diadakan pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Bilah Daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh kumpulan kugiran Debu Hitam. Sementara itu, persembahan malam live band lagu-lagu 80-an dan 90-an bersama amplifier band AMP Band diadakan di Dermaga Pekanbangar. Kemahiran berbahasa isyarat memudahkan interaksi bersama orang kelainan upaya pendengaran. Ini antara tujuan penganjuran kursus asas kemahiran bahasa isyarat di bawah program Artisan Skills. Kursus selama 2 hari anjuran pusat pembangunan belia berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Tanah Jambu. 42 orang menyertai kursus tersebut. Pengisian kursus termasuk sesi pengenalan perbezaan bahasa isyarat antara dalam dan luar negara dan latihan praktikal. Program diungkapkan dengan kerjasama Bahagian Perkhidmatan Orang Kelainan Upaya, Jabatan Pembangunan Masyarakat. Dalam usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan fardu kifayah, khususnya dalam pengurusan jenazah, Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Kudang mengadakan kursus fardu kifayah bagi ahli Jawatan Kuasa Takmir, Jemaah dan Muslimah Masjid-Masjid Daerah Tutong. Kemarin diadakan majlis penyampaian sijil di Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Aidil Sufyan bin Muhammad Yasin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Kursus umpamanya diharap dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam melaksanakan